0: súbele.
1: Súbele.
0: Súbele.
1: Súbele.
0: Somos Bravísima, la devoradora.